0: нам Аширака Кабаибшка.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
3: May